0: asumdwen ka mo yenga kinkan sema wa pa mae anopa sumi asem yebe hu o matio asempa ti esong inchichem edionu anang kosi edionu insong matio asempa ti esong inchichem edionu anang kosi edionu insong mesre se ebeti iradi asem wanga wotie ni ameka na wodi so no te se onyansafo a osi ne dan si yoputanso se osuto na osufa mabo na insu yi na emu biara kan odan no a erin muda if se osi si yoputanso nanso wanga wotie ni ameka na wonni so no ye nkwasefo what is say obi a osi ne dan si anua so se osuto na osufra mabo na insu yiri na emu biara kan odan no a ebedwuru egu fam ebubu pasa irade asem
1: anya me ya kristo mu ejola hanye obana lebi ne ni kane mo le ye matio sane papa icho pawo kuku nyuma enyoke ejwe ke ashi nyuma enyoke pawo matio sane papa icho pawo kuku nyuma enyoke ejwe ke ashi nyuma enyoke pawo fere ne ha wo bo anyi mo wie mo leti no he wole mo fe mo ni nu o mi wie mo ne ni eyi ono le akele a to ni de lo ni ni ma echu ye tesa no lehe ninu gbo tue ni faiba ni koyo echa ni ameshimo tunle shin ewule ejake ato shishin ye tesa no shimo fe mo ninu o mi wie mo ne ni eye no le akele a to nu kwashia ni ma echu ye shia no lehe ninu gbo tue ni faiba ni koyo echa ni ameshi motunle ni ewule mole da ni mwawie mole ne
2: haleluya anope mi ni mwabisa die eneye nyomtu ono ye kache ose erade aye ni auhiani jidie se basri nyame onja umuja obeya ma amen